0: Албена Стаменова, преподавателка в катедрата по украинистика на Софийския университет.
1: По славянско
0: езикознание, добре, украинистика и преподавачка от украински език е в студиото на мрежата. Здравейте!
1: Добър ден! Здравейте!
0: Много благодаря, че дойдохте, за да представим една книга, но сега ми се иска първо да кажа на колегите да започнем с звук. Това представяне, книгата е Стихове от бойницата. Нейният автор е Максим Кривцов с позивна Дали, като Салвадор Дали. Нека чуем гласа му първо.
2: Максим Кривцов. Авторське виконання.
3: Він в ЗСУ, вона в ТРО. Місяць тому цілувались в метро. Перетинали площі Дніпро, Києва, тихе, спокійне нутро. Вона надягає пікселі берці, розгрузка ховає малесенькі плечі. На ній важка зброя, тактичні речі, чекає на тишу і на вечір. Він одягає берці і броник, небо прозоре, наче з капрону. Вітер нестямний, знає, щось ворон, можливо, у лісі ховається ворог. Хлопці у селах трима оборону. Він досилає в патроник патрон, виходить із поля, іде на плато. Чекає.

і душата му пиється з тях, і нарежда пестерна ніс от думі, натежалі от радості.